0: يالهلاي أرضي أرضي حنات أيسالاي وربحت أخت أيسالاي يالو برات بيتالاي يانقولي كوياك ماي برجلكو بيتاي هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا
1: Self-titled heißt ein Album, welches am 2. September von Sion Centre veröffentlicht wurde. Darauf ist Musik von Christina Wanzu, Michael Harrison und John Oso Bennett. Von dieser Kollaboration spiele ich das Stück Tilang. Und sofort geht's los. Tilang. Christina Wanzu, Michael Harrison und John Oso Bennett.